0: った、ついに。
1: へぇー。
2: へいへいへい。
0: この間病院行って分かったんだよな、ついに。あ、ここが、こうなってるってことは、そう。
2: え、何やる？
3: 僕、不調かどうかも分からんもん、
4: 全然。
2: あ、オッケーオッケー。俺、ただその辺の NPC 殺したいだけだから気にしなくていいよ。
0: 強いね。
3: 理解をしてない、不調かどうかの。
5: すごない？なんか。カゲツが声枯れてるとこ聞いたことないんだけど、俺。
0: 確かに。
3: なかなか枯れないな、確かに。
5: ねえ。
3: すいません、ボソ
5: ボソ。羨ましい、マジで。
2: 急に謝り出してね、どうしたら
3: いいの？大声で叫びます、頑張って。
5: いや、
0: なんだ、なんだ、なんだ。
5: なんだ、一番叫んでるまであるの。
2: 何があった？
1: 今、なんか、何かを、なんか危惧して
2: る。いじめんなよ、カゲツ。
1: ね。
3: で、渡来さんとかさ、もうなんか頑張ってるやん、もう。すごい。
2: なんだ、なんだ、なんだ、なんだ、なんだ。
0: おい、お前、なんだ、やるか、やるか、おい。おい、奥
1: さん。伊庭さん、頑張りすぎ。
5: 頑張ってて、
2: 草。
3: ちょ、押さえてもいいっすよ、もうちょい。
0: 頑張りすぎ。なんだ、やるか、やるか、おい。
3: ちょっと、ボソボソ喋ってくださいよ、もうちょい。
2: ちょっと、マイク。おー、来た。
6: ちょっと、マイクね。
5: ラジオ始まった。
3: 全然、それでも。
5: いや、確かにいいけどな。
3: 全然、全然。
0: SM7B だったらな、もっと寄れたのにな、マイクが。
5: よりのね。
0: より。
3: いや、長時間配信すると結構サボってんだよな、もう。喋んの。
5: いや、俺もサボってるよね。
2: サボってるっていうか、疲れるからだろ。
0: いや、そうだよ。
3: 全然声張らんもんだって。
2: ああ。
5: ちっとも張ってないよ、俺も。もう配信では。
2: いや、俺も張ってないよ、全然。張ってる。めちゃめちゃ張ってる。
5: 大丈夫です。すいません。
7: これ頑張ってる声、もしかして。
0: 頑張ってる、ね。
2: これちょっと配信者出したね。
0: やば。このノリやば。
2: 流れ、今やろうってなって今出したね、大声。
7: このノリ、やだな、
2: う
7: ん。
2: これ美味しいで、と思いながら多分。
7: 声出したらそうなっちゃうの、もう。
3: やばい、やばい。
0: だいぶ冷静
2: だよ。次、影
3: か。今、助走したぞ、あいつ。
2: 助走。美味しさ求めてる、美味しさ。
3: で、今、クラウチングスタートしようとしてるね。
2: じっくり調理しようとしろ、今。
3: 配信外だったらもうね、リアクションないからね。
0: やめとけ。
2: 無言無言でね。
3: 無言。
1: 配信頑張ってるやん。かもしれん。
0: 頑張ってるやん。
1: 頑張っちゃってるやん。
3: 頑張ってるやん。
7: 冷笑だな。
3: 頑張ってるやんは冷笑だな、ちょっと。
8: ずっと霊障ではあるよ。
0: どうやらね。
8: どうやら。
0: カゲツ自身がちょっと今霊障気味だったからな。そもそも。
2: だいぶ霊障してない。
3: いや、霊障してないですよ、僕は。
0: 本当？
3: いや、自分のことは霊障してるですよ、僕、結構。
0: なんでそんな俯瞰して見てんだよ。
2: 霊障って何だ意味わかんないだろ。
3: でもちょい頑張れるな、って。
0: うわあ、でもそれはいいマインドじゃん。
2: 霊障以上
0: に熱血じゃねえ。
1: 熱血じゃん。どちらかというと熱血やん。
3: バレたか、熱血。
0: おぐ、バレた。
2: これ言ってほしいだけだ。
1: 効果が
7: いい、あの、
5: 交通事故に遭ってしまいました。
0: 交通事故でね、出た。
2: 声張ってたな。
5: 声張っちゃった。
0: 頑張っちゃったよね、今ね。
2: 行こうぜ、ボス。
0: てか。
5: 終わったの？
7: 終わったの？
1: 俺ね、NPC あと30体なんだよね。
2: いや、もういけるね、ボス。
5: 確かにボスでやったっていいけどね。
1: ボスでやるか。ありあり。行くべ、行くべ。
5: でも俺ちょうど星さん、いや、行くか。
2: なんか、いねえんだよな、ガス捨てとか見てるけど、NPC。
3: あの、
1: いや、わかる。
3: あんまり、アマルさんたちもめっちゃ買ってるから。
5: あ、みんなやってる。
3: 同業者いっぱいいる、今。
0: なるほどね。
2: 受注しないと開かないんだよ。
1: うん。
3: いいかも。
1: そうしよう、そうしよう。
7: じゃあもうゲオッピ、じゃあ3万使ってもらっていい？
1: ああ、はい、わかりました。ロケランを作ります。
7: いっぱい作って。
0: ロケットランチュー。
1: ロケラン、どれぐらい作ったらいいかな、ロケラン。
7: え、てか、ロケランさ、海に持っていけるかちょっと確認してこよう。
0: いや、確かに。そもそもね。
2: いけんじゃね。
1: あ、確かに。
7: 持ち込み、
5: ロケランってむずそうだけどな。
1: 10本ぐらいで足りるかな。
5: 100本あったら足りるんじゃない？
1: 10 本足りるか。
5: そんな作れんのてか。
1: え、だってもう、レシピはあるから、いくらでも。
5: あ、もう麦、え、重くないんだ、
8: 素材は？
2: コストは？
1: 素材は、あ、でも、パイプが4。パイプが4と上品が20だから、
0: そう、作れる。あ、パイプはだいぶあるね。
1: そう。
5: インフンでんな。
1: パイプはだいぶ？
2: だいぶ。
5: パイプはだいぶあるね。
0: うわ、お前、
2: いいね。
0: 鋭っ。
5: フリースタイルダンジョンやん。
0: お
2: ぉ。始まった、ラップバトル。
0: もうこれ以上は何も出てこない
2: んだよ。ね、今ね。みんな無言になったわ、
0: 今一瞬考えたよね、みんなね。
2: やんのかな、そこで、と思ったら。
7: 財布ま
2: 財布よえ。
1: ライム、ライブ。
5: ライフね、ナイフ
1: を問い。ライブ。
6: はいはいはい。
1: 財布。
2: ライフとか使いやすいんじゃない、ライフ。
5: ライフね。
1: ライフ。免財布。
5: うえー。
7: おいおいおい。
1: パパパもう出ないんだよね。
2: ジョークとかもいいんじゃん、ジョークとか。
1: ジョーク、
2: うん、
6: はいはいはい。
1: はいはいはいはい、はい。おもろ。
5: 常務ね。
1: 常務ね。
6: 常務と来るか。
5: 大和田常務ね。
1: おいおいおい、大和田常務。やるね。
5: これボス行くじゃん。
6: 行きます。
2: どれ行く、
7: やっぱロケ弾持ってけねえや。
5: 俺、プラズマ、キャノン、コマンダーとかだと嬉しいけど。
1: あ、そう。
2: ね、空いてるよ。ここどこだ ?4。
5: まあ、簡単なボス行くんだったら他のでも大丈夫だけど。
6: いや、もう新し